0: siamu baba kwa mama kwanza. Eh, ngayo wapi. Hmm, kinyo yonde makambo.
1: Le mange-disque.